0: Tanto tona che kwa shtu. Yurim dele du, bar ge gu shi. Gule khas.
1: Tochena.